ובחסל, ובשוויסקי, ובקסקי, ובשנפלאקי. פתאה, זו נורטיסט כבי בור התתה. לא הנה רדים כאור קריב